moy distance ni waaw mu ni dakoy taxagn espace mu na mu ni avion dakoy taxagn dañ koy war dinaaw mom ci jawu ji malaka yi ne han eske alol da amna solo mu ni pour bi ngeen di gis nak ci lañuy lak mburu mu ni xey di ndeke malaka yi ne ah lool kay amna solo ci doom adam ñu bëgg ndeke malaka mom soxlawul avion tax ci jawu ji lay naaw malaka soxlawul xey ndeke ndax mom du lek du naan motax mu nu ko xam mu ne gis ni machine mbay bi manam ni mom lañuy baye dugub jek ciet bi ñi añé ka réré ñi sant sisé ñom sam manam ciébu jeun penda sisé wala ciébu jeun penda silla wala ciébu jeun penda jaxate degg na fa ni ñi wax ciébu jeun penda mbay man ni togn na mbayen mom tur yalla tuti ndox rek lañ xam kon kay pé dañu wax ni ciébu jeun penda jaxate mu ni ñom ci lañuy baye li pour malaka yi ni ah li amna solo kat dina mom munu ko ñak ta da koy aaji wo amna solo yalla ni li mo tax nak mani len mom la bëgg yobbu mu représenter ma ci souf parce que première matière yépp def nako ci souf mom kep mo meuna am xam xamu génné ko défar ko ki jëk inventer avion ma ngi len di laaj fan la jëlé échantillon avion ñeneen ñi gënaaw ñepp sen échantillon moy mom mi jëk défar ci lañuy xol ci lañuy recopier yokkat ca leneen lu ci amul ton ki jëk defal téléphone ma ngi leen laaj fan la jëlé échantillon bi ki jëk defal machine mbay nak kon yalla ko ko jangal yalla ko ko xamal wa allamal adama asma'a kullaha kon dem leen ngeen jangi xam xam yi ndaw ñi aw lak liñu leen di jangal de bo démé ci arabie saint yi aw lak do ma liñu leen di jangal jangalu ñu leen diine gis nga ni dana dégg l'islam na dégg l'islam min al awwal ila al akhir te du dégg arab kon nga xamné arab ak diine jotté ñu dara luddul xana ci langue wi la yalla wacc al qur'an al karim mais man nga dégg diine te do dégg arab jotté wuñ dara man nga dégg diine te do dégg arab loy dégg wala fi neen te ya gëna dégg diine ñi jàngé won arab ba am doctorat ya leen gëna dégg diine wallahi ya leen gëna dégg diine sun borom la ar-rahman allama al-qur'an khalaqa al-insana allamahu al-bayan do adama xamal nako ñaari xéti xam xam yépp muy xam xam spirituel bi tax mu mëna am ngeureumal yalla ak xam xamu temporel bi tax mu mëna am développement ci adinam ñaari xéti xam xam yépp xamal nako nit do adama xam xam spirituel bobu yonent yalla mu salam ñom dañ ko jiddualé ñaari xéti xam xam yépp muy spirituel muy temporel ñom dañ ko jiddualé ñom yonent yalla mu salam wallu yi len donu sen gannaaw ñom biñu ñëwé liñu jëk jital moy liñu tuddé jihadu nafs bataay biñu jital moy fexé yar sen bakkan ba buñu réussiré ba maîtriser xam xamu temporel bi du len sank motax biñu ñëwé dañu profiter rek top jihadu nafs bi rek jihadu nafs bi bayyi gannaaw xam xamu temporel bi bu ñu amé wussol nak dañuy déllu ci wat récupérer ko parce que xamna ñu mënatu leena lor mo tax nga dégg Seigne Touba nan malaktu nafsiya dem na ba adina mënatuma lor malaktu nafsiya parce que maîtriser na sama bop ndam jaxire yi muy def ci yéré yi aw nitam la koy awlo Touba bi amutul yoon gal yi muy denc ci yérem ay talibé ma koy defal Touba bi amutul yoon bu fi yagone touti wallahi man na dem bay defar lo talibey ay avion yi naw bu fi yagatone touti rek man na dem ba di len defar lo avion yi naw sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala da xani ya ma'saral jinn wal insi in istata'tum an tanfusu min akhtari samawati wal ardi fanfusu la tanfusu ila bi sultan ma nga suratul rahman yen nit ak jinn ma ngi len di avertiser ma ngi len di xamal ni kenn ci yen du am développement wala avancement goxe asamanam wax nak fu len neex duggu len rew mu len neex dag len biye dem fa waye du len réussir mukk ñuna mu na ila bi sultan ndara du ngeen jang xam xam bi tax réussir waye aw lak bo waccé amerique dakal lak américain ay anglais waye mëno defal pousseau